نور بۆ دڵەکان، ڕۆشنایی بۆ دیدەکان، شیفای بۆ جەستەمان دووەکان، ئاشتی و خۆشیە بۆ ژیان.

0: جا کاتێک عیسا هەستی بە کوفر و بێدینی ئەوانە کردوتی چێ پشتیوانمە بۆ لای خودا چێ دێت تا پێکەوە بەرنامەی خودا بگێنین حەواریەکان وتیان ئێمەین پشتیوانانی دین و ئاینی خودا باوەڕی تەواومان بەو خودایە هێناوە تۆ شایەتی بدە کە بەڕاستی ئێمە موسڵمان و ملکەت و فەرمان بەردارین
1: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
0: أو ساوتيان پروردگارا ئێمە باوەڕمان هێناوە بەوەی داد بەزاندووە و ڕەوانەت کردووە شوێن کەوتەی پێغەمبەرە کەشتین دەتۆش لە ڕیزی شایەتەکانی گەیاندنی بەرنامەکەتدا تۆمارمان بکە
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
0: بلام دشمناني خدا پلانيان جرا خداش پلانكاني پوچ کردنوا چونك خدا چاكترين و بدصلاترين ذاتيك لهل وشاندنين نخشو پلاني دشمناني دا

واتای ئەم زیکرا بە زمانی کوردی پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی خودا دروستی کردوون پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵا پڕ بەو شتانەی خودا دروستی کردوون پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی لە زەوی و ئاسماندا هەن پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵا پڕ بەو شتانەی لە زەوی و ئاسماندا هەن پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی کتێبەکەی خودا کە قورئانی پیرۆزە سەرژمێری کردوون پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵا پڕ بەو شتانەی کتێبەکەی خودا کە قورئانی پیرۆزە سەرژمێری کردوون پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵا بەقەد ژمارەی هەموو شتێك پاچی و بێگەردی بۆ ذاتی بەرزی ئەڵڵا پڕ بە هەموو شتێك سوپاس و ستایش بۆ خودا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی خودا دروستی کردوون سوپاس و ستایش بۆ خودا پڕ بەو شتانەی خودا دروستی کردوون سوپاس و ستایش بۆ خودا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی لە زەوی و ئاسماندا هەن سوپاس و ستایش بۆ خودا پڕ بەو شتانەی لە زەوی و ئاسماندا هەن سوپاس و ستایش بۆ خودا بەقەد ژمارەی ئەو شتانەی کتێبەکەی خودا کە قورئانی پیرۆزە سەرژمێری کردوون سوپاس و ستایش بۆ خودا پڕ بەو شتانەی کتێبەکەی خودا کە قورئانی پیرۆزە سەرژمێری کردوون سوپاس و ستایش بۆ خودا بەقەد ژمارەی هەموو شتێك سوپاس و ستایش بۆ خودا پڕ بە هەموو شتێك

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارپڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

مامۆستا لەچەن بێتێکی تردا دەڵێ تا تایی سەری تووڕەیی پڕ پێچشی بادا هەر تایەکی بارێکی گوڵ و نافە بە بادا گوڵ هاتە دەرێ لافی لە حوسنی بوتی مادا لەرزی قەدی بەرزی لەرقا زولفی کە بادا شەو چەبکەنی نێلوفەڕی و جلیوەی ڕەقسی شەرمەندە دەکا زوهرەی زەهرا لە سەمادا

0: عندن حرام ما موسى اي دي وتم كاك امامي شافعيه في البيت امامي وتي جاي من امامي شافعي فرق منش اي رول الرجاء وتم والله ادب ما نجيشت بيته او عقل ومستوى ما نجيشت بيته او دي تر بخوا خوا حافظي لهمش تبكين باش تو امامي شافعي امامي احمد امامي احمد اوا باسيكا اي تو اوا حرمتي لي جرينابي أبي حرمة العلماء كان من بقرين بوي فيري أدب بين لي أنا وفيري أدب كمالكن سالانة جائزة نوبل يان بيادن جائزة نوبل نوبل ناوي بيأك كا يكم جار قنبلة دروس كرت خلكي نمساية إتكاتك قنبلة دروس كرت إنتاجي قنبلة كيزاني وتي براسي قرم كردو بسر خوم وبسر أمتي شا إذا كان نفر بقنبلو بألغامو بتي ان تيو بمعنى كجرين خواب بو همويان أو كابرا شريكة يايا أو نوبلا شريكة يايا شواتي يكم جار أو تقان نويدا هنا جائزة جائزة يجي سالانة بيالين جائزة نوبل همو سالك پينش كس أو جائزة لقرين يكي لكيميا يكي لفيزياء يكي ل صحة يكلا سلام أو عنك هولا دن عشتي به وستي كرت وتي إنتاجي أم معملي منا هاي سقم بلين مساوي أو هي أم معملي أو وتي هركسك أم إنتاجي أم معملم وسيد به بيدن بكسك كهول أدا شر أعجاو النبي لنا وخلقا شونك شر أعجاو لنيوان حكمتك أنا بي أم قم بلين منا بكاريان بامن روحم أسود به ايسا سالانة او فاري او معملة ادن بو كسي اون يالن فلانا كس بخوال اونا دوري اشتوائي بيني و جائزي نوبلي في ادن اوهي اوهي ان پياواني كيسا جائزي نوبل ورقرن لكي وفيرا بن لما مستاكان يانو ما مستاكي ابيني شوروش اخوينتو انوسي خويندن خريكا خوي دروزكا اميش چاو لما مستاكيكا حتى اوا ابي بيكم بيجوي بين بومزود مقابلان لقال كومل خلكان كي كلسان كيكم بون همو كر فقير وكر هجار وكر داماو كر مسؤول كان همو ل كتابخانه تایبتی ماموسای تایبت سیاره تایبت باره تایبت موچه تایبت هموش ده که تایبت یعنه بو بلام کچی یکی که انهی اوان نبو یکی لس سرکوت یک مکانی کلسان کسی الوان نبو همو کرا فقیر بون ام کرا فقیره لچی او پی ابو اها چایوی لانسانی با ادب کردو همویان دا پشراو همویان اخلاق جوان همویان روش برس اگر اتوی پی بگی با رفیق و ماموستاد پیایوی باش و انسانی باش وید دوام شد بر رزکانم دوام شد بریتیه لرفیق هم دیسان اکو درسکی پیشو چون رفیق فیری اکردی عیب و عارت کامه عیب و عارتی پی اناسینی بلام ایسوش ابی رفیقی بگی بر رفیقی خود که خاونی اخلاق بی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اها لفرموی هر کسی ایوی دینی سلامت بی بر رفیقی سالمی هبی هر کسی ایوی ایماندار بی بر رفیقی ایمانداری بی هر کسی ایوی اخلاقی جوان بی بر رفیقی خاون اخلاقی بی هر کسی ایوی اخلاقی برز بی بازبان پاک و دست پاک و داوین پاک و دل پاک که بر رفیقی خوی رفیق زور گرنگه رفیق اخلاق دا گوره دین دا گوره کسابت دا گوره هموش دیکه دا گوره اگر چاک بو برو چاکا ای گوره اگر خراب بو برو خراب ای با خواب نمان با لقمان هم دیسان قصه ای که لقمان فرمه لقمان با کرکی بودو تی ایاک و صاحب السوء فإنه كالسيف يحسن منظره ويقبح أثره وتي كركم داوال ليكم قد رفع قد لقل بياوي خرابا نكي بياوي أخلاق نزما زبان نز بيسا نكي لقل أوانا رفاقتي نكي شكاتي وانا وكو شمشير واي شمشير ديما نكي زور جوانا بلام أويك ديكا كشتني خلقا زور ناشرين دیمنکی جوانه بلام کارکی زور ناشیدینه پیاوی واژ هەیە زۆر دیمەنی جوانە بە دیمەن سەیریەکەی ئەڵێی مەلایکەیە بەڵام سبحان الله دەم پیس دڵ پیس اخلاق پیس هەموو شتێکی پیس دەی نابێ نزیکی ئەم پیسە بکەوی وەی گڵاو نەبی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل ئەگەر ڕا بە شوێن حەدیسێکە لە عیلمی حەدیسە حەدیسێکی ناوی الحەدیث الثلاثیە حەدیثی ثلاثی بەوە ئەڵێن کە بە سێ کەس بگاتەوە بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یعنی حەدیسە کە سێ کەس بیگەڕێنتەوە سێم پێغەمبەر بێ صلی الله علیه وسلم ئەگەر ڕا بە شوێنێ و حەدیسانە وتیان بخوا لە سەمەرقەد و بوخارا پیاوێک هەیە حەدیثی ثلاثی لەلایێن ئەمیش لەکوێوە لە بەغاوە بە پێ لەییا بۆ سەمەرقەد و بوخارا بە شوێنی حەدیسێکە سێمە لە ماڵی خۆمانە ئەنتەرنێت پڕە لە حەدیث نایخوێنینەوە ڕۆژانە لەوانەیە پەنجا فەیسبووک بخوێنینەوە بەڵام حەدیثێکی پێغەمبەر ناخوێنێتەوە ئایەتێکی قورئان ناخوێنێتەوە پەنجا قسەی پێکەنی نەخوێنێتەوە بەڵام فەرموودەیەکی ڕەسوڵ الله ناخوێنێتەوە ئەویش لەییا بە پێ چوو بۆ سەمەرقەند و بوخارا چوو کابراکەی دۆزیەوە کە کابراکەی دۆزیەوە خەریک بوو نانی ئەدا بەدەم سەگێکەوە تەوی سڵاوی کرد لە پیاوەکە و پیاوەکەی تر ئەوە نەهتیمانی بە ئیمام ئەحمەد نەا هەر خەریکی سەگەکە بوو تەویش گلەییەکی لێکرد وتی کاکە ئەوە تۆ نابێ حورمەتی خەڵ بگری ناتوون بۆ لای تۆ تۆی سەر خەریکی سەگی ئەو پیاوەش ئەم حەدیسەی ڕیوایەت کرد پیاوەکە وتی ئەم حەدیسە لە پێغەمبەرەوە پێغەمبەری خوا فەرموویەتی فەرموویەتی چی فرميتي من قطع رجاء من ارتجى من قطع رجاء من ارتجى قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة وتي حديثك سلاسيم لا بس بقراوي أقاتوا في غمر في غمر إخوة فرميتي زەلامی واهەیە بە هیوایە بیە بۆ لای تۆ کەمێ پارەی بیتێ ئیشێکی هەیە بۆی جێبەجێ بکەی واستەیەک بە تۆ ئەکا بەتەمایە کێشەیەکی هەیە بۆی حەلکەی بەڵام تۆ نایکەی ناچی بەدەمیەوە ناچی بەدەمیەوە سواڵکەرێک داماوێک قوڕبەسەرێک فەقیرێک هەژارێک سیلە ڕەحمێکت بەتەمایە شتێکی بیتێ بەڵام تۆ هیوایە بڕی پێغەمبەرە فەرمێ صلی الله علیه وسلم هەر کەسێ هیوا بڕی خەڵکی بێ خوایش لە قیامەتا هیوایە وا بڕێ و ناڕاتە ناو بەهەشتیشەوە وتی یا ئەحمەد ئەم وڵاتی ئێمە سەگی تیا نیە ئەم سەگە نازانم لە کوێوە هاتووە ئەم سەگە ئیسە ڕەجای بە منە منیش بە خێویەکەم نەوەکو ڕۆژی قیامەت خوار ڕەجای من ببڕێ يا سبحان الله يا سبحان الله لأدبي أم خلقي كشوين كوتي في غمره شون بزي بصقك آياته وصقك بياويك وكو إمام أحمد أخات أولاوا بوأوي أم صقك شونك هيواي بما أوي ليك عبد الله كري جعفر داي بلاي بنديك بنده زمان الجميان هبو جمت یعنی نانیان بۆ دیاریە کردەوە نانێکەوە دوانەوە سیار ئەو ڕۆژە تێ سێ دانەخۆی تا دای بەلای بەندەیەکە سێ کولێرە جۆی بەدەستەوە بوو سەگێک دای بەلەیە نانێکی بۆ تووڕا هەروە ساو سەگەکە هاواری بوو لە برسا نانێکی تری پێدا هەر هاواری بوو نانەکەی تریشی پێدا عەبدوڵڵای کوڕی جەعفەر فەرمووی مردوو لە جا خۆ ژەمەکەی خۆ ئەوە پێدا ئەی ئەمڕۆ خۆت چییە خۆی وتی بخوا زۆر برسیە حەزەکەم خۆم برسیم بێ بەڵام ئەم گیان لەبەر برسی نەبێ ئەها ئەو کەسانەی لەبەردەمی سەحابەی پێغەمبەرا پەروەردە کراون ئەدەبیان گەیشتووە بەچی ئەمە بەهۆی ڕەفیقەوە پێگەیشتوون ئەم ڕەحم و بەزەی و مێهرەبانیە بەهۆی ئەوانەوە هیچە پیاوی وایە باخەڵی پڕە لە پارە ژنەکەی پارەی پێ نییە پیاوی وا هەیە لە باتی سلام و کلام لەگەڵ ژنەکەیا شەق بە ژنەکەیادا جوێن بە باوک و دایکیەدا ئەمە خۆ نوێژی ژەکە دەی خوا و نوێژە ببڕێ خوا و نوێژە ببڕێەوە تو ئەمە نوێژەکە دوا دیارە عیبادەت نییە عادەتە عادەت نوێژێک ئەگەر عیبادەت بێ ئەبێ گۆڕانکاری تیا دروستکە. نوێژێک گۆڕانکاری تیا دروست دەکا هیچ نییە و نوێژە. پیاوم بینیوە یان دەموچاوی ژنەکەی هەمووشین کردوێتەوە هەمووی وەڵاهی نوێژیشی نافەوتێ. یا ڕەبی خوا نوێژەکەی ببڕێ پێغەمبەر خوسیانی کردو ئەلە وەڵاهی. ئەمە چییە؟ ئەمە ڕەفیقی خراپی بووە وا دیارە. خاڵی سێهەم شتێک کە فێری ئەخلاقمان کا چییە؟ ئەلموجاهەدە، خۆ ئەزیەتدان، خەباتکردن، خەباتکردن وەی فێری ئەخلاق بین. جاری وایە غەیبەتی وا هەیە ئەوەنە شیرینە، ئەوەنە شیرینە. ئەگەر نەیکە یۆخنکێنێ دەی تۆ بڵێن لەبەر خۆناییکەم هەر. ئەمە پێڵێن موجاهەدە. حەزەتی ڕەسوول الله فەرمێ سەرسەختترین دژمنی ئینسان نەفسی ئینسانە. ئەگەر بەرامبەری وەستایتەوە ئەوە گەورەترین پیاوی، بەڵام بەرامبەری نەوەستایتەوە ئەتفەوتێنێ وازش لێ نانێ تاڵکا بەجاننەمە. ئا جاری وای ئینسان لەبەر نەفسی تووشی زینابێ، ئا لەبەر نەفسی تووشی غەیبە دەبێ، ئەها لەبەر نەفسی تووشی حرام خواردنەبێ، ئەها لەبەر نەفسی هەتکی خەڵکی یاکە، ئەها ئەها ئەها ئەها چەنەها ئەخلاقی ئاوەها. ئەمە لەبەر چی هەموو؟ لەبەر نەفس. بەڵام پیامبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ ئەوە دژمنتە، گەورەترین دژمنتە ئاگار لێبێ نەدوا بۆ جەهەنەم. چوارەم دوعا. ئەبێ شەو و ڕۆژ ئێمە دوعا بکەین بڵێن خوای ئەخلاقمان جوان کرد. لوتکەی ئەخلاقداری حەزەتی ڕەسوول اللهە. هەموو ڕۆژێک داوایە کرد لە خوا ئەوی خوای یان وەک دەموچاوە جوان کردووم ئەخلاقیشم جوان کرد. تو ئەو خوای ئەوەنە داوای پارە ئەکەی، ئەوەنە داوای ئەخلاق جوانی کردووە لە خوا. هەموو ڕۆژەڵێ دینار دینار دینار دۆلار دۆلار دۆلار ئەیوتوتە تخوا خوایان ئەخلاق ئەخلاق ڕەوشت. ها قورآن فێرمانەکە ڕبنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنەتەن وفی ها قورآن فێرمانەکە فرمێ بڵێن ئاوا بڵێن بڵێن خوایە جوانیمان بەرە، ئەخلاق جوانیمان بەرە، چاکەمان بەرە، ڕەوشت بەرزیمان بەرە. قیمەتی پارە چییە کە تۆ حرمەتت نەبێت ناو خەڵکە؟ قیمەتی پارە چییە تۆ درۆزن بی؟ با خەڵت پڕ بێ لە پارە بەڵام ڕۆحت خاڵی بێ لە ئەخلاق، قیمەتی چییە؟ وەختێک گەو پارە خۆشە دڵیشت پڕ بێ لە ئەخلاق، پڕ بێ لە ڕەوشت، ئەو کاتە تۆ توانیوتە ژیان بەریتە سەر. کەوا بوو کەسەکانم حەتا سنەتی پێغەمبەرە ئینسان کە ناچێت سەیری ئاوێنەکە، کە سەیری ئاوێنە ئەکەی بڵێ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. خوايا وكو لاشت جوان كردوم ديمن جوان كردوم اخلاقي شم جوان فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم دواي اخلاق خوين اخلاق اخلاق دزمايه يكي گرنگا باشترين دزمايه انسان اخلاقه قيمه ڕەوشتە. کێ ئەمانەی هەبوو؟ ئەمە زۆر بەرزە. هەر کەسێکیش ئەخلاقی زۆر بێ لە پێغەمبەرەوە نزیکە سەلی الله علیه وسلم. چەندێ ئەخلاقت بەرزە ئەوەنە لە پێغەمبەرەوە نزیکی لە ڕۆژی قیامەتا. خوا لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی ڕەحمان پێ بکە، عاقیبەتمان بەخێرکە، ئەخلاقمان جوانکە. خوایە لەبەر خوایەتی خۆت وەکو دیمەنت جوان کردوین ئەخلاقیشمان جوان کە. خوایان داوا لێکەم عقڵمان ڕاچڵەکێنی، عقڵمان بخەیتە ئیش. خوایان عقڵێکی باشمان هەیە بەڵام نەمان خستوتە گەڕ. خوایە عقڵمان بخەیتە گەڕەوە. بەلەت و بەکەرمی خۆ دووامان لێ بکەی، عقڵمان بکەوێتە ئیش، بزانین داوای چی لێیەکەین. خوایە نیعمەتی عقڵمان بیتێ، نیعمەتی فەهم و حاڵی بوونمان بیتێ، نیعمەتی دینداریمان بیتێ، قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهمان ئابێنی. لە گوناهی باوک و دایکمان خۆش بی، لە گوناهی هەموو ئومەتی پێغەمبەر خۆش بی. صلی الله علی سیدنا محمد و آلی و صحبی اجمعین. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا
1: يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير
0: خوايا لبرخاتي من ودنائي خوة الرحمن فيك عاقبة من خيرك إيمان من سلامتك الله من يحفظ وسأل قناه ما نبي خوايا لبرخاتي من ودنائي خوة لقناه باوك دايك من قول لقناه ما مساكا من قول لقناه دوسكا من قول لأهلي خير وخيرات خوش خوايا لبرنا وجوانا كان خوة لقناه ينبلي سمان قول خوايا تو خوايا ما بنديتوين تو خاوان ماوي ما ميوانيتوين لبر خوايا تخوة لدى فارغنا داول ليكين ولات من لفتنه و عشاب و بفارج لبر خوايتي خود خوايا او مسلمانانه كيسهان لزحمتا برحمتي خود فريايان كو لبر خوايتي خود خوايا لده فارم و دوال لكم اسلام من للا شيرين كي گناه من للا قزاون كي لسر اسلامتي بمان جينا لسر اسلامتي بمان مرينا لسر اسلامتي زينوان كروا لجرب اياخي في غمرا حشرمان كا صلى الله على مولانا محمد وعلي وصحبه.

اسلامی آشکرا کرد هەمووی هەر وەک برا کرد پیر و جوان و گەورە و ورد لا اله الا الله کاتێ گەیە سەرزەوی دوژمن سەری دانەوی بەدەنگی بەرز و قەوی لا اله الا الله ئینسانی هاوردە هۆش عالەمی خستە خرۆش عەزیزان بەدەنگی خۆش لا اله الا الله.

زۆردارانی ڕاماڵی نەما دەورەی بەتاڵی گەر جوان و گەر منداڵی لا ئیلاها ئیللا الله دەنگێکی شەوش چێن بوو ڕزگاریشی لە شوێن بوو دەنگ بەرز و کەینەوە هەبوو لا ئیلاها ئیللا الله ئەم دەنگە بوو دەست و برد قەڵای کوفری خاپور کرد ئادەی برا و خوشتی کورد لا ئیلاها ئیللا الله

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوشوستان سلامي خواتان لبيت في خوش حال انك لعلقي كنوي برنامكتان قشت ايمان بيوي عزيز وخوشوست اغينوا بو هند باس وخواسي ايماني كهوا دارم سودي لورقلين للدنيا ولقيامتا خوشوستانم خوي قورا هر يكلايما توانا وامكانياتي كياواتي او توانا وامكانياتا ببي او تاقي مانا كاتواني تا دركي والواقعة تا شو ايما بو توانا وامكانياتا مانا او اي داوما لكراوا واركي سرشان مانا جيبا جيكين ديارا بيما هاتي هولا بيين بباشترين شيوا وبدل پشت بخوا ببستين وخواش مان بسا وما يتوكل على الله فهو حسبو هرچي پشت بخوا ببستي او خواي بسا ايما ابي خلق سرد نکینوا ابی هانی یک تریبین لسروی که توانا کان من بخینه کرد. لشاری پکین لولاتی چین لهنگی درچونی قطابیانی امادهی اما مستهی که افراد دوتی داوای لبردن اکم اگر رای نرینیم سلبیم هبو به بو امانجی هنده لقطابی کانو ببوی سرد بونوه. ایکی لامده بوان که تمانی 29 سال بو هستاوتی کاتی خوی داوای لیه کردین که من قطابی بوم لایتو که امان جکان من بنوسیم منیج نوسیم دمید بما باشترین یاریزانی کاراتی و سفر کم با دروی ولاتو باوشیو یا تو اوتت اوت بو ناکره امان جکی تر حل بجیره او زور کاری خرابی تیه کردم و یک من خوی لچاو تورانم دواتر سفرم کر با تکساس لقابشتن و دستم پیکت تاگشت ما امان جکم کوا استمن بروسلیم بروسلی یکی که لاهر یاریزان کاراتی کانی که نو دارن لجیهانا اما براستی درسه که ما مستقی سردی کرده و بلام او هولی یا و توانی بگاته او امانجی که بخوی دیاری کرده بو و با شما ملیت دبورم و هیوادارم که ایتر کسی تر سرد نکیتو دکتر ابراهیم الفقی دلید لطافی لاوی دلید چند دوست یکم وتم که دمید بب مپالوانی یاری تینسی مصر پیکنین پیموتیان دوست یاری زنی بتوانه لپیشتوه سرد بو ما خواه محمد حدیدی راهنری بناردم که زور هانی دام و با سالک آواتا کم حتا دی بوم با یکم یاری زانی تینس لمصر هر وحا کویستم بچم بو کندا سردین کردم و تیان حلو تا دی بستی و لیده بیتو چون بو کندا لوی هولم ماو 30 سال زیاد لوی بوم آواتا کانو آمانجا کانم هموی حت ندی لوتیشم لینه بو بگره زیادی شی لسالی 1953 سر ادمون هیل ری هولی دا بشاخی ابرسه سر کهوی قاچه راستی ازاری گشتو دابزی هنده سردیان کرده و اویشوتی اگر کس پیش من امی نکرد بیا کواتم من ابما یکم کس اگر کسی کیش پیش من امی کرد بیا اوام من حولیم ببما باشتر لو اگر جارک تیکش کابم کتایی دنیا نیه لجاری دهاتو اصارکم بسری جارکی تر حولی دایو هرچن برینارو بالام توانی بگات لوتکی شاخی برست ابی انسان براستی حولی گشت نمانگی بی اگر دستی نگات ما خود دستی گات استره ام همت کجانوی زور زور خطره اوی که حتی کم اندامه کم اندامی لجستانی کم اندامی لدرونه هی کم اندامه بلانبوتا کسی که لحاتوی دولی که رقم قیاسیش کنو کناو بری باسکلی ایشالله لحلقاتی ترابوتان باسکین بلان یعنی ام کسا کسی و هی لناو درونی معوقا کمندام درونی کجاوتاو لمن سیوچو کجاوتاو اخر نابه جان چنه توانی تو هول با خوایک حکمی ام دنیایا که ام کونه بر ریوابا تو لواو توفیق ورگری لواو هاوکاری دکری لبروا پیویس ناکا پوژینو چنه توانی پیویس هولی خومن بین دوی اوش خواه کریمه برادری که خوشویس من هبو لا سالی تقریبا 78 و 79 او برادره زور زیرک بو بقدری رب العالمین لصنفی ششا درجه باشی نهینا چو بشی کیمیا لبشی کیمیا خوار زیرک بو هولیا ماجستری خوین دکتورای خوین اصل جامعه هولیر لهولیر ماموستای جامعه خیزانی هیا توانی آواتکانی بینه تدی معنی رنگ قدری ام خیری ام لطبانه به بشرت دو برایتری دکتورن لسلیمانی ایشی خواه انکنو با عائله و ببنا مالا زیره کن خوشکی که دو خوشکی ماماستن باوشی ماماستای دایی که ماماستای یعنی عائله ای که خوینوار و امانه بلام قدری ام که ماماستای که دکتوری دست نکو که درجه ای که زوری نهینه به هر سببه به دنیا کول نبود دنیا ایتر بو بر روی داخره چو بشی کیمیا لکیمیا اوائل بو
توانی ماجستر و دکتورا بینه است کسی که دیاره لحولیر ماموستای زنکوی و جیشانازی بو خوی و بو دورو برکش که واتا ایمه هول ما لسره اما چی ابه اول لای خواه دایره کاری ایمه بریتیه لوی چی بکین و چون بکین اما اوی که لای رب العالمین اوی که چی ابه اوی چی ابه تاقی کردنوی ایمه نتایجی ایشکان من ورگرین لیره یاوری نگرین مهم هیچی لای خواه و نابه محمد علی کلای یاری که دوران لبرانبر جورج فورمان و چناگو پراسویش که دوائی لیکد که واز بیهند لیاری بوکسیم که چی قائل نبو دوائی لراه نرکی کرد که فلیم یاری که پیشوی بو بیهند چند جرسی ری کرد و خالا لوازکانی خوی و برانبرکی دیاری کرد پش خوامده کرنه که زور توانی لر جورج فورمان بباته و سرکوتنی یو بخوی تو مرب که یعنی اکرام همو کسو کارو جنکی و دورو بری دوائی لیکد ایتر واز لیاری بیهنه مادم شکاو مادم اینه بلام رازی نبو بو او همت وایلی کرد که پشت بخواه و بعد تدریب که سری فلیم کب که تو بزن خاله لوازکان لکوایه و چاره سریب که و پاشان لعری که تره توانی بی باته و که امانش لکتی بی قوت تفکیر دکتر ابراهیم الفقی بسی کردون. جورج ایلیوت دلیت به هسترین بنمای گشه و لحل بجاردنی خوته. لای خوته بنمای گشه. انشتاین دلیت حل بجاردنی ام چرک ساتت سرطای جیان تازه کته. لبرو تو لم چرک ساتا هر قراری بی او بدایت با جیانی که تر که خود قرار دیل سری با توفیقی خو. برنار شو آله اختیار پاش روش من دیاری کد نک ظروف. تو اختیارش تکانه که انسان عبدی ظروف نیه. زور که ظروفی نطا و نخوش و هجاری و هر چی که با کسی که زور مزنی لیه درچو با توفیق رب العالمی. دکتر ابراهیم الفقی دلید ساعت دی شو دنوم بدم قرآن خوندن و تسبیحات او ساعت چواری بیانی حل دستم دوانظر کات شو نیجا کم انجا سنتی بیانی و نیجی بیانی دکم انجا تسبیحات دکم بیر لخوش جویستی خواه کم و انجا ساعت گرزش کم و جو اگرم لوتاری و تار بیجی که جیهانی لبواری گشه پیدانی مرویه بمش گشه ببیر و میشکی خومدم ام کسا همتی که برزی هبو هاوری زوریه که لجاری تره ایشالا جانکی تن با دریجی با باسه کم دعای کت خواهیان به شهیدی بم بیتو بلای خود ام پیاو باشه که دوری که زور زوری بینو کسایتی که جیهانیه لمصر و لعائله که فقیر و دستی پیه کرد ایود منم بم مدیری اوتیلی که پینچ استیره ایتر او بو لقابش نو دستی پیه کرد لکنه ده و دعای و ایتر او بو گشت آواتکی خوی دعای و لبواری تنمی بشریت چنه اکتی بیه و بو کسی که نو دار که تدریبی به صدان هزار کس کردوه لبواری گشه پیدانه که چون گشه بخوایم بنو پیش پونو جانی خوایم چاکن جا خواه آواتکی هنه دی که دعای شهیدیه کرد او بو که اگر بربو لشوقه وشتی دورو بریانو شوقه که امانی سوتا و دوکال خنکا و وفاتی کرد خواهی گوره لی خوش بی مهم اوه جه دستی خوی بجه هجلم دنیایا و انشاءالله بهش جهتی لقیامت. هر وحد دکتر ابراهیم فقیه علیه خواه درگاهی لبندکی نگرید تا چند درگاهی که بو نکاتو. اما لجیان اگر سیری کین باش کرائی بینین که لمو تارانا من زور جخت کم سر و بره زکانم سیری جیان کن لجیان ورد بناو. قرآن و سنت ام حقایقانه ام باس کردو بلام ام حقیقتانه حقیقتی که وش کروت نین اما نه حقیقتی کن لجیانه ای بینین باش کرا سر انجامی ظالم مستمکرکانه بینین سر انجامی پیاو باشانه بینین و ام دنیایه بم روشگاره پر را لشد جا امیش نمونه اک من با باسه که لم مسئله که خواه همو درگاه نگریه درگاه زوره که اتوانه علی برادر اکم لمنتریال برای و بری اوتیلی که پینجسته رو روشی 15 ساعت کاریه لپر ببه ها لکارکی لین برد لداخر سوک جلطه اگلیه کل خستخانه هات دروا ایشه که دست که اوتیلی که چوارسته رو زور بدلسوزی کاری بوده کردن دست که اوتی اوتیلی که زیایی کرد کردیانه شریک و پاش او بشکانی اوانشی کریه و بو خوانی اوتیلی که جا علیه ما به یک و باسی اوانه کرد که مروف لبرانبر نارحتی کن و استنگکانی جیانه توشی دلار راوکی و ترسه بید دواتر باید درکوه که او استنگانه برکتی خوابون درگای پرخیری هم بخستو تسر پشت که قرآن فرمه ومن یتوکل علی الله فهو حسبو براستی او راسته تو واسه رکی که ایتر دنیا لی تاریک بوا دنیا لی بی بچرمی چولکا یعنی ایتر تواو املا لو اتیلا ایشی کردو و دل سوزو و زور و به هر سببی بی قدری رب العالمینه تا دریا کنو تا وزانه تا نه که دسته که به ایشه که تر دوهایی به تخوانی اوتیل اگر لیو بمایت و هر بوهای
کارمەندێ وە بەڵام لێرە نا بووە ساحێبی ئوتێلەکە خی گەورە دەرگایەکی باشتر و چاکتری لێکردوتەوانێ کە ئەگەر دوایی لێی پرسی ئەرێ چۆن بوو ئەوە پێویستیە کرد تۆ ئەم سوکە جەڵتەیە لێت بە حتمەن ئەڵێن ئەگەر پەردەی غیبتان بۆ لا بدرێ ئەوترێ پیاو باشان ئەڵێن هەر ئەوە هەڵەبژێری کە خوا بووی هەڵبژاردووی تۆ پشت بەخوا بەستە خوا وەکیلە تۆ پشت بەو بەستە بێرە تەسەو تۆ سیقە بە کابرایەکی محامیەکەی نایناسی ئەچی وەکالەی عامەی بووکەیتەوە ئەی سیقە بەخوا ناکەیت ئەی وەکالەتی عامە بۆ خوا ناکەیتەوە کە خوای گەورە خۆی کارەکان چی باشە ئەوە بۆ بکاوەوە بەڕێوبەرێ خوای گەورە هەرچی بیوەیکە هیچتی ڕێی لێ ناگرێ ئێمە مهمەوەی دەرسی لێوە مستەفا ئیبراهیم خەلیل کە خەڵکی میسرە لە ساڵی 1958 لەدایک بووە لە ساڵی 1970 لە پۆل یەکی ناوەندی وێ هەردوو قاچی بەهۆی شەمەندەفەرۆ لەدەست ئەیات ئەمە سەرەتای ژیانێکی نوێ بوو کەوتە مەشقی مەلەکردن ڕۆژێک ئۆتۆمبیل لە یاو شانی شیشکە پاش چاکبوونەوەی لە زۆر پێشبڕکێدا بەشداری کرد بەڵام کەس نەبوو هاوکاری بکات تا بەشداری پێشبڕکێی دەرەوەی وڵات کات مستەفا لە ڕۆژنامەی ئەهرام دەست بەکار بوو خاوەنی ڕۆژنامەکە هاوکاری کرد و توانی بە بێ قاچیەوە بە ماشدا پەڕێتەوە لە لێواری بەریتانیەوە بۆ لێواری فەرەنسا بە ماوەی 16 سەعات و 40 خولەك لە ساڵی 1992 لە ساڵی 1993 بۆ دووەم جار بەمەلە مانشی بڕی لە لێواری بەریتانیەوە بۆ لێواری فەرەنسا بە 14 سەعات و 55 خولەك بەمە ژمارەی پێوانەی بۆ خۆی تۆمار تەسەورەکە گەنجێک لە یەکی ناوەندیەوە هەردوو قاچی بڕاوەتەوە دوو قاچی نییە لە کامان کاتیشا بە مەلە ئەتوانێ ئەو هەموو مەسافەی مەلە بکات و بیبڕێ ببێتە ڕقەمێکی نوێی پێوانەی تۆمارکا بۆ خۆی و ببێتە کەسێکی ناوداری جیهانی ئێمە بەڕاستی قەدری ژیان ڕەنگە نەزانین قەدری ئەو شتانەی لە بەردەستمانە نەیزانین قەدری ئەو دینەی کە هەمانە ڕەنگە نەیزانین ئەمەش بەڕاستی بۆ خۆی خەتەرە ئێمە ئەگەر بیرکەینەوە لەو فەزڵە گەورەی کە خوا لەگەڵ ئێمەی کردووە ئاینە پیرۆزی بۆ ناردوین بەڕاستی مەسەلی ئێمە وەکو ئەمە وایە کە ئەڵێن لە ساڵی 1956 کۆمەڵی زانای جیۆلۆجی چەند وڵاتێک لەگەڵ لێکۆڵەری جیۆلۆجی یابانی یۆکی ڕوودەکەنە خواری و ئەفریقا و دەگەڕێن بە دوای ئەڵماسە یۆکی لە پێنجی بەیانیەوە هەتا وەکو دەیشە و ئەگەڕا بۆ ماوەی دەڕۆژ هیچی دەست نەکرد تا بەدەست مناڵێک و بەردێکی بریقارە بینی و داوای لێکا مناڵەکەش ئەڵێت چیمە دەیت ئەگەر بدەمێ ئەویش ئەڵێ پارە ئەڵێ پارەم ناوێت ئەویش بە هەندێ شیرینی ڕازی ئەکات کە دەیباتەوە ئوتێل و پشکنینی بۆ دەکا بۆی دەرەکەوێت کە بەردی ئەڵماسە و بەمەش ئەو یۆکی یابانی کە لێکۆڵەرێکی یابانی جیۆلۆجیە ئەبێتە ملیۆنەر باشە ئەگەر ئەم مناڵە قیمەتی ئەم بەردەی بزانیە ئەو ئەبووە ملیۆنەر ئاوا تاڵان فرۆشی ناکرد ئێمەش بە هەمان شێوە یەکەم بێهیوانە بین وکۆ یۆکیە کە ڕەنگە خوا دەرگا لێ بکاتەوە ناشزانی چۆن ئەم لەکوێ بەدوای ئەگەر ڕەخوا لەکوێوە بۆی نارد و بووە ملیۆنەر دووهەم ئێمە قەدری ئەوە نەزانین وەکو ئەو مناڵە ئەوە ئاواتانەڵ فرۆش یەکەین کە حەسەنی بەسریە فەرمێ تۆ نرخت بەهشتە خۆت تاڵان فرۆش مەکە چی خەڵکە بینی لەم سەر زەویە خۆی تاڵان فرۆشەک بەتلیا کەمرێ لە ئاودەسە سەرەنێتەوە لە شوێنی خراپە سەرەنێتەوە یان سەرخۆشە و سیارە لێخڕێتیا چێ ئیتر بە دهان و سەدان و هەزاران و ملیۆنەها لەم حاڵەتانە کابینین خەڵکانی قەدری خۆیان و ژیانیان نازانن لەبەرەوە خۆیان تاڵان فرۆشەکەن ئەچێ بۆ لایەنێک کە دین و دنیای خۆی لە دەسیا بۆ ئەوان ئەم هیچی دەست ناکەوێ دواییشە گەل لێی پرسی پەشیمانە ئێمە بەڕاستی پێویستە فێر ببین چۆن بۆ خوا بژین چۆن بۆ خوا بمرین چی بکەین لەم ژیانی دنیایە بزانین بۆچی هاتووین لەبەرت لە کوێوە هاتووین و بۆ کوێ ئەچین ئەمانە پرسیاری زەرورن کە ڕوبەڕووی هەرێک لێ ئێمە بێتەوە ئاینیشە کە چونکە لە خواوەیە چونکە مەسەلەی غەیبەیاتی تێکەوێ تەنها دین ئەتوانێ وەڵامی ئەم چونکە مەسەلەی غەیبەیاتی تێکەوێ تەنها دین ئەتوانێ وەڵامی ئەم پرسیارانە باتەوە ئێمە کێین ئێمە لە کوێوە هاتووین ئێمە بۆ

وانەی گەورەی و پاداشتی ڕۆژی هەینی. باوەڕداری خۆشەویست، ڕۆژی هەینی سەروەری ڕۆژەکانە و لە هەموویان گەورەتر و بەڕێزترە لای پەروەردگار، و ئەو ڕۆژە گەورەترە تەنانەت لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیش. و ڕۆژی هەینی پەروەردگار کردۆتی بەشایەت بۆ بەندەکانی. بە دڵنیایی ڕۆژی هەینی فەزڵ و پاداشتی گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەیەدا هەندێک لەو فەزڵ و پاداشتانە باز دەکەین کە تایبەتە بە ڕۆژی هەینیەوە. یەکەم، ڕۆژی هەینی جەژنی موسڵمانانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: بەڕاستی ئەم ڕۆژە پەروەردگار گێڕاوێتی بە جەژن بۆ موسڵمانان، و هەر کەسێ هات بۆ نوێژی هەینی با خۆی بشۆرێت و خۆی پاک بکاتەوە. لا صحیحی ترغیب و ترهیبی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. دووهەم، چاکترین و باشترین ڕۆژی هەفتەیە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: خێرترین ڕۆژ کە خۆری بەسەردا هەڵهات بێ ڕۆژی هەینیە. لەو ڕۆژەدا ئادەم پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ بەدی هێنراوە و کراوەتە ناو بەهەشتەوە، و لەو ڕۆژەشدا دەرکراوە لە بەهەشت. پێشەوا موسلیم گێڕاوێتیەوە، و لە فەرموودەیەکی تردا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ئەفضڵ الأیام عند الله یوم الجمعه. واتە باشترین و چاکترین ڕۆژانی هەفتە بەلای خوای پەروەردگارەوە ڕۆژی هەینیە. لا صحیح الجامع شیخی ئەلبانیدا هاتووە. سێم، هەر باوەڕدارێک لە شەو ڕۆژی هەینیدا بمرێ لە تاقیکردنەوەی گۆڕ دەپارێزرێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمووی: هەر مسلمانێک کە لە ڕۆژی هەینی یان لە شەوەکەیدا بمرێ، ئیلا خوای گەورە و پەروەردگار لە تاقیکردنە و ناڕەحەتی گۆڕ دەیپارێزێ. لا صحیح الجامعی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. چوارەم، خوێندنی سوورەی ئەلکەهف دەبێ بە ڕووناکی نێوان هەردوو هەینی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کس سورة الكهف بخوينه لروجي هيني دا أو أوندر ناكي بودا دا گرسي بأندازي نواني هر دو هيني. لفرموده كي تردا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. واتە ڕووناکی بۆ دادەگرسێ بە ئەندازەی نێوان خۆی و کەعبەی پیرۆز. هەردوو فەرمودەکە لا صحیح الجامعی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. پێنجەم، لە ڕۆژی هەینیدا سەڵاوەت دەگات بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ئەکثروا علی من الصلاة فی یوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: زور صلاوات من سر بدن لروجي هيني دا، چون که هیچ کسی نیه که صلاوات من سر بدن لروجي هيني دا إلا صلاوات كيم پیدگاتو و پیم نشان ددره. ام فرمودهش لا صحيح الجامع دا هاتوا. ششم، خۆشۆردن و خۆپاکردنەوە لە ڕۆژی هەینیدا دەبێتە کەفارەتی تاوانی نێوان هەردوو هەینی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی:
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوا پاشر نمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دبیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتی که های پارانو تیدا ولام جدریتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهنی 12 ساعه ساعتی که تی دای هر بنده که مسلمان که تی دا بپاره تو داوال خواه پروردگار بکه اوه ایلا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتی و باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

جگەلەوەی وەکو وتم ضرورەتێکی ژیاری و ژیانیە. ئەی ئەگە یەکمان نەوێ ئەبێ پشت لە یەکەین، ئەبێ دەست بنێینە خوێنیەک، ئەبێ یەکتری بخینکێنین، ئەبێ یەکتری ڕاو بنێین، ئەبێ ماڵ یەک تاڵان کەین، ماڵ یەک کاول کەین، ژنی یەک بێوەژن خێن، مناڵ یەکتری هەتیو بکەین و یەکتری ڕاگوێزکەین و بارووت و فرمێسک و دووکەڵ و خەموتەم بکەین بە جەژنانە و دیاری بۆ یەکتری. ئەگەر تەقەبول و تەحەمول نەکەین، ئەگەر تەسامح نەکەین و یەکمان نەوێ، ئەبێ ژیانەکە و ژنگەکەمان بێتە ژانگە، ئەبێتە دۆزەخ. پێشی ئەوی بمرین بچین بۆ جەهەنەمی، ئەولا هەر لێرە بە دەستی خۆمان دۆزەخێک بۆ خۆمان سازەکەین و سەوز و وشک و تەڕ و گەورە و گچکە و نێری و مێ هەمووی لەو تەنورە ئەسووتێ و کەس تام و چێش لە ژیان نابینێ. و ئەو کاتە کە ئەمن و ئاسایشیش نەما، ئەو کاتە دینداری چۆنەکرێ؟ چۆنە چی بۆ حاج؟ چۆنە چی بۆ مزگەوت؟ چۆنە توانی لەیلەت القەدر بەرپا کەی؟ چۆنە توانی جمعە و جەماعەت کەی؟ ئەوە هەمووی بەسراوە بە ئاسایش و ئەمنی وڵاتەوە. ئەمن و ئاسایشی لە دەروونەوە دەست پێیەکا. ئەبێ ئێمە لە دڵەوە باوەڕمان بێ بە یەکتری هەڵگرتن، بە یەکتری خۆشویستن، باوەشی گەرم بۆ یەکەینەوە. بەڕێزەکان پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵ الله عەلەیه وسەلم ئەم حەقیقەتەی فێر کردوین کە تەسامح هەم دینە هەم ژینە. لە دوای نوێژەکانی دوعایە کرد، ئەی فەرموو: خوایە، من شاهیدی ئەدەم کە تۆ بە تەنها خوای، تاکو تەنها خوایەتی بۆ تۆیە، و شاهیدی ئەدەم کە من بەندە و پێغەمبەری تۆم، و ئەنا شەهید عەلی ئەنە العیبادە کولهم ئیخوا. شایەتمانیشی هەمی هێنا دوای لا ئیلاهە ئیللا محەمەد رەسوڵ الله. فەرموو: و شاهیدیش ئەدەم کەوا بەندەکان هەمووی برایەکەن، بە ڕەش و سپی و بە فەقیر و بە دەوڵەمەن و بە کافر و بە ئیماندارە و بە هەموو توێژ و پێکاتەکان هەمووی بەندەی تۆن لە ئەنجامە. سەیرکە ئەمە لەگەڵ شایەتمانە، ئەمەی فێری موسڵمانانە کرد لەگەڵ شایەتمانە. ئەم شایەتێسی هەمی شەخسێت و ئەن و ئەنە شەهید ئەنە العیبادە کولهم، نەکەر موسڵمانان، ئیخوە، ئیخوەتن لە ئینسانیەتە. وەکو وتم: ئما نەظیر لەکە في الخلق أو أخ لك في الدين. إمام علي أفرمي جابر الزكان أما وضع براتي قرنة وهر أون يوكو معرفة في ريبين أبي يوكو دين داري ممارسيكين وأبي بيته بشك لثقافة، بشك لأخلاق من، بشك لوجدان من، بشك لروشت من، بشك لوبون من، بشك لناس نام من بو چونك أما بشك لقرآن كمان، بشك لدين كمان. قرآنی فیروز چۆن ئاراستەمانەکا و چۆن مرۆڤایەتی دەعوەتەکا بۆ ئەم سفرەی خێر و ڕەحمەتە کە تەسامح و لێبوردەی و دڵفراوانیە بە کۆمەڵی خاڵ. هەوڵەدەم بڕێکی باس کەم ئەمڕۆ ئینشاءاللا. خاڵی یەکەم دەیان ئایەت و فەرموودە هەیە کە ئەفەرمێ ئەم دینانە، ئەوە مەسیحیە، ئەوە یەهودیە، ئەوە سابیعەیە، ئەوە مەجووسە، ئەوە ئیسلامە کە عوسارە و پوختە و کورتەی هەموویانە بە پاک و بێگردی، بە پاک و خاوێنی. مەزدەر و سەرچاوەی ئەمانە هەمووی خوایە سبحانه وتعالی، ئەمانە مەزدەرەکەی هەمووی خوایە. دوای بڕێکی دەسی قەشە و ئەحباری پێگەیوە ئاوەژوو کراون، لناو قوچ کراوە، شێوێنراوە، ناشرین کراوە، ڕەش و خراب کراوە، ئەوە تر بەشێک، ئەوە مەسەلەیەکی ترە و حەقیقەتێکە و ئینکار ناکرێ. بەڵام سەرچاوەی هەموو دینەکان ئەڵڵایە. جاتۆ ئەگەر ئەڵڵات ئەوێ، ئەگەر ئەڵڵات خۆشەوێ، ئەگەر ئەڵڵات قەبوڵە، ئەگەر ئەم بەرنامەی ئەڵڵات قەبوڵە، ئەمە خوا دایناوە. معقول نییە تۆ بڵێ من ئەڵڵام قەبوڵە بەڵام کارەکەیم قەبوڵ نییە، بەخش نەخشەکەیم قەبوڵ نییە، بەرنامەکەیم قەبوڵ نییە، پرۆژەکەی ڕەبزەکەم ناکرێ. ئەوە ڕەبزی خوایە. ئەوە تەو ئایەتی خوێنمە: شەرع لەکم من الدینی ما وەصا بیهی نوحا والذی ئەوحەینا ئیلەیک. ئەوەی کە بۆ ئادەممان نادەوێ، بۆ نوحمان نادەوێ، بۆ ئیبراهیم، بۆ محەممەد، بۆ موسا، بۆ عیسا، ئەن ئەقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. ئەم دینە خوا دایناوە. یەک دینە کە ئەڵێ خوا تەنهایە، ئەو خالقم بار و شیفا هەم بەدەست ئەوە، بەهەشت و جەهەنەم، ژیان و مردن، دنیا و ئاخیرەت، ئەم مەسائیلانە هەمووی بەدەست ئەوە، پێغەمەران هەمووی ئەو نادێتی، ئەمە بڕیاری خوایە. ئەم ئایەتەوە ئەگەیەنێ لە دەیان ئایەتی تریشا کە ئەمە ئەگەیەنێ. ئەمە خاڵی یەکەم کە تەثقیفی ئێمەی موسڵمانی پێیەکا کە ئەبێ ئێمە بێتە تەقافەت بۆمان، ئەمەیە سەرچاوەی دینەکان هەمووی خوایە. دووهەم، پێغەمبەرەکان سەلامیان لەسەر بێ هەمووی بران، وەکو لەم ئایەتە و دەیان ئایەت و دەیان فەرموودەی پێغەمبەر هاتوو ئەفەرمێ پێغەمبەرەکان هەمووی بران، دایکەکانیان جیایە، بەس دایکەکانیان جیایە هەمووی.

ئەی پێغەمبەر پێیان بڵێ پیس و پاک یەکسان نین هەرچەندە زۆریەتی ئەو پیسە سەرنجی ڕاکێشاویت کەواتە ئەی هۆشمەندان لە خودا بترسن و پارێزکار بن بۆ ئەوەی سەرفراز و سەرکەوتوو بن.

0: بەرەندار ڕوو بە عیسای کوڕی مەریەم خودا فەرمووی ئەی عیسای کوڕی مەریەم یادی ئەو ناز و نیعمەتەی من بکەرەوە کە ڕژاندم بەسەر خۆت و دایکتدا کاتێک من بەهۆی فریشتە جوبرەئیلی پیرۆزەوە پشتیوانیم لێ کردیت ئەو کاتەی لە بێشکەدا و بە پیریش بە ڕەوانی قسەت بۆ خەڵکی دەکرد هەروەها لە کاتێک فێری نووسین و دانایی و تەورات و ئینجیلم کردیت کاتێکیش لە قوڕ وەک شێوەی باڵندە دروست دەکرد بە فەرمانی من ئەمجا فوت پیادە کرد جا دەبوو بە باڵندە بە فەرمانی من و کوێری زگماک و بەڵەکت چاک دەکردەوە بە فەرمانی من کاتێکیش مردووەکانت بە زندووی بە فەرمانی من لە گۆڕ دەردەهێنایەوە هەروەها یادی ئەوە بکەرەوە کە شەڕینەوەی ئیسرائیلم لێلادایت کاتێک بە بەڵگە ئاشکراکانەوە هاتی بۆ لایان جا ئەوانەشیان کە بێ باوەڕ بوون وتیان ئەمە جگە لەوەی جادوویەکی ئاشکرایە هیچ شتێکی تر نییە
1: وئذ

بگومان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگەل ئەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم ئینجا کاتێک منت مران و جانت چێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لێیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

وانەی گەورەی و پادەشتی نوێژە فەرزەکان باوەڕداری خۆشەویست لە هەمووان ڕوون و ئاشکرایە کە نوێژ پلەوپایەکی زۆر گەورە و گرنگی هەیە لە ئیسلامدا زیاتر لە پرسشەکانی تر وا فەزڵ و گەورەی نوێژ گەلێک زۆرە بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەدا هەندێک لەو پاداشت و فەزڵانە باز دەکەین

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله خوشویستانم پی خوشحالین لە ئەڵقەیکردنی برنامه کتم بر چاورونی بایوی عزیز و خوشویست اگین و با باس کردنی هندی باس و خواسی ایمانی عزیز کنم اینی پیروز اسلام خوای گوره کنردویتی لبرو اختیاری و با مروف کن فمن شاء فلی اومین و من شاء فلی یکفور که ایوی ایمان بینی که ایوی ایمان نهینی ازاده لدنیا طبعا لبرو اوی که مسلمانان لسریانا فرس کردنی او فکر و بیرو باورنی بسر خلقه بلکو جوان پیشاننانی ام فکر و بیرو باور و عقیده و معملی جوان لگل برانبرا که ببیتا مایه هدایتی خلق خلق چاوی عقلی لچاوی ایتی سیرکا بزاری آیا مسلمانان چون هرسو کوتکن بو یک انسانی مسلمان پیمانی کی آبی بی بات سر بو اگر قصه که دبی رازگو بی بو ابی روشتی جوان بی روشتی جوان هم انسان بر زکات و بو درجه کسی که شو شو نیش بکا و بروش بروشو بی درجه که زور برزه لقیامتا نزیک لپیغمبر صلی الله علیه وسلم به های روشتی برزه جابر زکانم اگر سیری جیانی پیاو باشان کین سیرکین ام مسئله چون رنگی یاو تو لا امریکا روژیک دزیک خو یکا به سوپرمارکت یکا بو اوی دزیب کا کابرای صاحب سوپرمارکت مسلمانه محمدینا ام پیاو سلاح درهنیو کابرای دزکا اگری دزکا علی مما با گرت لبروی والله لبرسا هاتوم تنها شتێکی بەیتێ بیخۆمو تەواو ئەویش ئەڵێ باشە ئەوە 50 دۆلار بۆ خۆت و ئەوەش هەنێ خواردنی ئەیاتێ و شکاتی لێناکە کابرا بەم مەوقیفە مسلمانە بێ کاتی ئەمە بڵاوە بێتەوانێ مقابلی لەگەڵ ئاکەن لە ڤیدیۆیەکی یوتیوبە هەیە کە تۆ ئەمەت کرد ئەویش ئەڵێ بەڵێ و بۆ مایی مسلمان بوونی او کسا که به حساب هاتو بودزی اخلاقی که جوان روشتی که جوان بو مایی رزگار کردنی کسی لا اگری دوزخ به همان شیو بر زکانم کسی اک ناوی مرتزای خلکی پاکستانه ام کابره ایجارتو علی من لمعمل ایش مکرد خبری کم بوهات که دای کم نخوش پیوستی به عملیاتا و عملیاتا کشی 2100 دولاری تیچه زۆر لە برادران و لە کەسی خاوەنی معمەلەکە و ئەمانە پرسیارم کرد و داوام کرد و هەوڵم ما کە بمەنێ و یارمەتیم بن بە قەرز بۆ ئەوەی دایکم ئەعملیاتەکەی بکە و زۆر خەمم بوو ئەوانیش کەسیان نەهاتن بدەم و نیان نامێ بیرم کردەوە کە بچم دزی بکەم ڕۆیشتم گەڕام خانوویەک و بەرز و ڤێلایەکی باشم بینی خۆم بە سیاجەکە چوومە ئەو دیوە بە حسابی خۆم ماڵێکی دەوڵەمەنگ و دزی لەو ماڵە بکەم کاتێکم زانی گرتیانم که گرتیانم بردیانم با لای پیاوک چاوی کور بو کابرا و تی نانی بنه نانی نامی و دعایی شو چو با نوشت که بلین دمو بیان با منیشی ود توش دزنویب شو وره با مزگوت دعایی و تی تو کی تو چید منیش باسی خومم با جرائه و که دای کم پیویستی با عملیات لپاکستان و منیش هیچ تیکم نیو ناچار بوم لناچاری ارم کوتو تا امو ینا من دزنیم و ضرورت وایلی کردوم و اوانه اویش بو بیانی لجیاتی 21 ورقه 2100 دلار 2600 دلاری یامی اویتی اویش بو مصرف و هاتو چوکه چو موانه لوی عملیات کم بو دای کم کردو دوائی که گر رامو چو ملای و تم یا شیخ من هاتوم هتا ماوم خزمتکاری توبم و اگر من قبول کی وکو کره کی خو وکو خدمت کاری کی خود من لیر امین مو اویش راضی بو او پیاو هتا وکو شیخ بن باز وفاتی کرد لمال یان بو لگل یا بو لخدمت یا بو اما موقفه موقفه که براستی جی باسا که بوت مایی هدایتی کسی کو بوت مایی رزگار بونی کسی له مشکلی کو بوت مایی ویکا شتێب بکات کە بەڕاستی ئێستا ئێمە باسی کەین ئێستا خۆشێک بن باس وەفاتی کردو و ڕۆیشتەوە بۆ لای خۆی خۆی بەڵام ئەم مەوقیفە ماوە لە تەرازووی کردەوەکانیە ئەیتوانی بەگرتی با ئەیتوانی هەرچی ئیجراعاتی لەگەڵ یا بیکە بەڵام نا کاتێک کە خوای گەورە داوای عەفو لە ئێمە کاتێک کە خوای گەورە بە ئێمە ئەڵێ ئێوە باش بن و کاری چاکە بکەن و لە خزمەتی خەڵکا بن و ئێوە کارێ بکەن کە خوای گەورە لە خۆتان ڕازی کەن بەڕاستی جاری وایە شتێک بۆ کەسێک گێتە پێشەوە ڕەنگە بۆ کەسێکی تر نەیە ئالێ یا خوا تاقیە کاتەوانێ بزانێ ئەم کەسە تاکیۆ بۆ خوا پیاوە تاکیۆ بۆ خوا سولحاوە تاکیۆ لە خزمەتی خەڵکی خوایە هیوادارم کە سوودتان وەرگرتە بێ هەتا ئەڵقەیەکی تری بەرنامەکەتان بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ

برزەکانم ئازیزەکانم پیاوێکە بوو لە فەرەنسا ڕئیسی وجودیەکانی فەرەنسا بوو پیاڵێن عقلی فەرەنسا فەرەنسا بۆ پیاوە مەشهورە ئەجا ئەو پیاوە بڕای نەبوو بە زیندووبوونەوە لە دوای مردن ئەو فەیلەسووفە عقلی فەرەنسا بڕای بە زیندووبوونەوە نەبوو لە دوای مردن ئەوی باشە من ئەم ئینسانم ئەم هەموو شت وەسائلەی دنیام لەبەردەستایە پارە پول مەنسەب مەقام حەچیەکم بێ لەبەردەمایە بەڵام لە دوای فترەیەکی تر بێ ئەوەی دەسەڵاتم هەبێ ئاخر براکەم کێ زۆر دەسەڵاتدارە لەبەردەمی خوا بە ئەندازەی مێشولەیەک هێزینیە کێ زۆر دەسەڵات و بە قووەتە لەبەردەمی خوا بە ئەندازەی مێشولەیەک دەسەڵاتی نییە وتی جا منێک ئەم هەموو خۆشی و لەزەتەم هەبێ بەڵام دوایی نەتیجەکەم بریتی بێت لە چوونە ناو گۆڕ و کرم و مار بم خوا وەڵڵاهی بەڕاستی من حەزم لە ژیان نییە ئەبێ هەوڵ بین ئیسەش وجودی هەن لە فەرەنسا ئەبێ ئێمە هەوڵ بن وەسایلێک بدۆزینەوە بۆی بە ئیسراحەت بمرین نەک ئەوەی کەوا دوا ڕۆژمان هەبێ مادام دوا ڕۆژی ئینسان تەنها بریتێ لە کرم و مار حەق وایە وەسیلەیەک سازکەین بۆ ئەوەی کە خۆمانی پێ بگوژین شەوێک ژنەکەی لە پاڵیا بوو ژنەکەی خۆی سەر بڕی ئەم پیاوە عاقڵە یەکسەر سواری سیارە بوو خۆی چوو بۆ مەرکەزی شۆڕتە وەتی کاکە بخوا ژنەکەی خۆم کشتووە بزانە ئیجرعاتی قانونی چیە بۆ بکەن عەلا ئەساس مخالفە قانونی ناکا پیاوە کابرا مخالفە قانونی ناکا وتی بزانن چیم بۆ هەیە بۆ بکەن ئەویش تەبعە مدیری شۆڕتە ڕووی نەبوو ئەم پیاوە عاقڵ ئەم پیاوە مەشهورە بەش پیاوێکی ژیر چۆن ژنی خۆی ئەکوژێ ئینسانێک کە ژنی خۆی بکوژێ ئەبێ وەزعێکی ناتەواوی هەبێ تەلەفۆنی کرد بۆ وەزیر وتی جەنابی وەزیر فڵانەکەس ئەڵێ ئەوەم کردووە و ئاواشە ئەوی وتی بزانە عەرەقی نەخواردو تۆ سەرخۆش نییە وتی نەوەڵا سەرخۆش نییە وتی دەی ئەی بیبم بۆ سەجن وتی نەخێر ئەگەر بیبەی بۆ سەجن ئەڵێن فەرەنسا عاقڵترین ئینسانی سەجن کردووە فەرەنسا چۆن عەقڵ سەجنەکە نەخێر بیبە بۆ شەماعیە بۆ ناو شێتخانەکان نەتیجەی ئەم فەیلەسووفە بۆ کوێ ڕۆیی بردیانە ناو شێتخانە بەڕێز دەکەم ئینسان ژیانی ئینسان وەکو جیهازێک وایە وەکو ئەو کامێرە وایە ئیسا کامێرە بە کارەبا ئیژەکە و بەو وەسائلانەی کە لە دیایە هەیە ئەگەر یەکێک لە وەسائلانە نەبێ ئیژەکە نانەتەواوە کار ناکە حەیاتی ئینسان بریتێ لە دنیا و لە قیامەت بە هەردووکیانەوە ژیان تەواو بێ ئەگەر قیامەت و زیندووبوونەوە نەبێ دنیامان هیچ نییە ئەگەر دنیایشمان نەبێ قیامەتیشمان هیچ نییە قسەکەم نازانم ڕوونە یعنی ئەم ژیانە وەکو جیهازێک وایە دوو بەش بێ هەردووکیان نەدەیتەوە بە یەکەوە جیهازەکە ئیش ناکە دنیا و حەیاتی ئینسانیش بریتێ لە حەیاتی دنیا و حەیاتی قیامەت ئەگەر هەردووکیان نەلکێنی پێکەوە حەیاتت عەزابە بێ ئەگەر لە دنیا بڕات بە قیامەت نەبێ ئیتێ گوناهەکەی قەتڵەکەی زیناکەی عارەق خۆی ماڵی خەڵکیە خۆی دزیەکەی هەموو جۆرە شتێکەکەی ئەگەر مردی ئەچی بۆ جەهەنەم ئەگەر خوا پەنامان با دنیایشت نەبێ نەئەتوانی زەکات بی نەئەتوانی حەج بکەی نەئەتوانی مزگەوت بکەی نەئەتوانی خێر و خێرات بکەی نەئەتوانی خزمەتی خەڵکی بکەی کەوا بوو دینداری بە دنیاداری و بە قیامەتداری ئەکرێ ژیان بریتێ لە جیهازێک بە دوو بەش ئیژەکە بەشێکی بریتێ لە دنیا بەشێکی بریتێ لە قیامەت هەتا بڕوادا نەمەزرێ بە قیامەت بەڕاستی تۆ ناتوانی کار بکەی ها هەر بۆیە لە دوای ئەوە ئایەتەکە باسی چییەکە باسی ئەوە ئەکا ئەفەرمێ مەثەل الذین ینفقون ئەموالهم فی سبیل الله باسی ئەوە ئەکا کە ئینسان یارمەتی خەڵک با بەڵام لەبەر خوا یارمەتی خەڵک با پارە سەرفکە علم سەرفکە عقڵ سەرفکە ئەو مێهنەی کە دەیزانێ سەرفی کا لە ڕێگەی خوا قسەی ئەخیر و کۆتایی ئەمەیە کە بەڕێزم ئەگەر ناوەوە تەواو نەبێ دەرەوە هیچ نییە وەختێک تۆ ناوەوە تەواو کرد ڕۆحت تەواو کرد بەڕاستی تر دەرەوە ئەتوانێ ئیش بکا هەر کەسی عەقڵی تەواو بێ فکری تەواو بێ ڕۆحی تەواو بێ تەمەڵی توش نابێ ئەو کەسانێک کە تووشی تەمەڵیە بن نوێژ ناکەن عیبادەتی خوا ناکەن بە گوێی خوا ناکەن ئەوە بەڕاستی ڕۆحیان زەعیفە ڕۆحی زەعیفە ئەبێت تۆ خۆ دوالێ بکەی ناوەت بەهێز بکەی بۆ ئەوەی ئەگەر تەکلیفی ئەوەش لێ بکەن کوڕی خۆت سەر بڕی وەکو ئیبراهیم پێغەمەر لەلا شتێکی زۆر ئیعتیادی بێ
بلام الحمد لله كلا هج دينك أو نما كالحمد لله خواي جورا تكليفك لإنسانك كإنسان بتواني جيب جيبك هج تكليفك لإسلام عنية ديني خوا تكليفك لإنسان نكردوها كلا تواني إنسان نبي هرشتك خوا فرمو بيتي جيب جيبك أولا تواني إنسان هيا بويا خوا فرمو بيتي خوا عقيبة من بخيرك خوا إيمان من داب مزرينه خواهی یقین من فی ببخشه خواهی گوره لبرنا و جوانکانی خواه دوا من لیف کهی عقیده و بیرو باور من بتواوی تعقل و تصور کهین انشاءالله لبر خواهیتی خود خواهی او نعمتی یقینی که داوتا به پیغمبران ایمش ببش نکهی لی لبر خواهیتی خود لیده فارم و داول لیکم یا اله العالمین ولات من لفیتنه بپارزی لعجاو بپارزی لشبهات و لشهوات بپارزی لبر خوایتی خلی د فارم و داول لیکم دینداری من للا شیرین کی گناه و تاوان من للا قزون و ناشرین کی صلی الله علی مولانا محمد و علی و صحبه اجمعین.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

0: بوو، ئەم ئافرەتە زۆر ئافرەتێکی دیندار و خواناس و دەمبەزەردەخەنە و خزمەتی دایکی ئەکرد و ئینسانێکی زۆر نمونەی بوو. کاتێک وەفاتەکە زەلامێک لێەوە ئەڕوا هەستەکە کە گەڵی قەبرەکەی بۆنی مسکی لێت بە مێردەکەی ئەم ئافرەتە ئەڵێ مێردەکەشی لەگەڵ چەند کەسێکی ترا دێن بۆ سەر قەبرەکەی و ئەمەشیان تەسویر کردو بە ڤیدیۆ و باسی ئەەکەن هەموویان شایەتن لەسەرەوە کە سوبحان الله بۆنی مسکی لێ. خۆم کەراماتانە بۆ پیشانەیە بۆ ئەوەی بەڕاستی ئێمە لە خزمەتی قورئانە تامخۆش و بۆنخۆش بین. ئەگەر من بەڕاستی شوێنکەوتەی قورئان بم، بەڕاستی خەڵک ئەبێ هەست بەوە بکا کە من جیاوازم لە خەڵکی تر. ئەوەی کە لە تەلەڤیزۆنە بەرنامەی من جیاوازم بە هەڵپەڕکێ یا بە شتێککردنی هەر فەعالیەتێ بێ خۆی بە جیاواز پیشانەیە، بەڕاستی ئینسانی موسڵمانی هەڵگری قورئانیش ئەبێ بڵێ من جیاوازم لە کەسێکی تر کە قورئانی پێ نییە. بەچی؟ بە ڕەوشت و خوو هەڵسوکەوت و یارمەتیانی خەڵک و زەردەخەنەی سەرلێوی و خزمەتکردنی خەڵکی و یعنی بەڕاستی ئەبێ بۆن و تامی خۆش لە ڕەفتار و کردار و هەڵسوکەوتیە دەربکەوێ بۆ ئەوی بەڕاستی بێ بەو کەسەی کە خەیرکم من تەعەلەم القورئان و عەلەمە. قورئان سەیرکردنی عیبادەتە. شێخ ساڵح المەغامیسی هەیە، ئەم شێخ ساڵح المەغامیسی ئەم ئیمامی مزگەوتی قوبایە. ئەم پیاوە ئەڵێ من زۆر کاریگەری دکتۆر عەبدوڵڵا شەنقیتیم لەسەر پیاوێکی بەلای ئەوە زۆر زۆر ساڵح و پیاوی چاکە، ئەڵێ برادرێکم ئەچێ بۆ سەفەر لە مزگەوتێکی قەراقشار لا ئەیە سەیرەکە زەلامێک پشتی لەمە بە دەسڕەکەی قورئانەکان ئەسڕێ. قورئانی ئەو قەراقشارانە و ئەو مزگەوتانە عادەتی ڕەنگە تۆزی لەسەرە نیشێ شتێکی تەبیعیە. ئەم وەزانێ، ئەم کەسە وەزانێ ئەوە مجەوری مزگەوتەکەی و خادمی مزگەوتەکەی ئەویشاکە. دوایی کە نزیکە بێتەوە بینە سەیرەکە دکتۆر عەبدوڵڵا شەنقیتیە تومەس ئەویش سەفەری کردووە لەو مزگەوتە لایاوە نوێژەکە تەقەڕوبەن ئیلەلله، دەسڕەکەی دەرهێناوە لەو کاتە کورتە کەمەی تا نەفەرەکانی تریش نوێژەکەن تا ئیسراحە دێگەکە دەسڕەکەی دەرهێناوە قورئانەکان ئەسڕێ. ئەمە بەڕێزینە دەرەجەیە، تەقەڕوبە بۆ خوا، شتێکەکە لە خوا نزیک بێتەوە خوا لە خۆی ڕازیکە. هەروەها شێخ ساڵح المەغامیسی ئەڵێ من بۆ خۆم قورئان کایکەمەوە ماچی ئەکەم، من خەڵک ئەڵێ چی با بڵێ، من ئەمە کەلامی خوایە، وەکو تەقەڕوبێک و نزیکبوونەوەیەک لە خوا دەستێنانی ڕەزامەندی خوا قورئان ماچەکەم، ئێخەمە سەر چاوم. ئەمە هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە خۆشەویستی خۆم بۆ قورئان پیشانێم و خوای گەورە لە خۆم ڕازیکەم. بەو هیوایی کە هەمومان لە خزمەتی قورئانا بین تا حلقەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن.
1: خەلایەق چین و ڕەحمەتیان چی بێ، کەرەمیان کامە بەشقەریان کێبێ، ڕەحمەت شیاوی ذاتی ئەڵڵایە بۆ دۆست و دوژمن دەرکاوەڵایە، ڕۆزی نابڕێ بە ناسوپاسی بێ قەدرت ناکا بەخوا نەناسی، رحمتی دنیا وفوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت، بویه لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورتره لناوی رحمان، بله خوا ارحم الراحمین فرشته و جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین. دعای رسولی خاتمه، دعای سروری عالمه، دعای نجاتی آدم یا ارحم الراحمین. هواری نوح لطوفان، دعای خلیل رحمان، دعای ذبیح قربان یا ارحم الراحمین. هواری موسی عمران، دعای یعقوب کنعان، دعای پیری صابران یا ارحم الراحمین. دعای الیاس و هارون، دعای ذوالکفل محزون، دعای صالح و ذنون یا ارحم الراحمین. دعای لوط و سلیمان، دعای داوود خوشفان، دعای یوسف خجوان یا ارحم الراحمین. هواری هود و جرجیس، دعای اسحاق و ادریس، دعای الیسع و شیس یا ارحم الراحمین. دعای شعيب الشعيايا، دعای عزير عيسايا، دعای يحيى وزكريايا يا ارحم الراحمين. دعای ميكائيل جبريل، فاران واسرافيل، نالو نواي عزرائيل يا ارحم الراحمين. دعاي ابو بكر صديقة، دعاي رفيقي طريقة، دعاي صديقي عتيقة يا ارحم الراحمين، دعاي امير اوابة، دعاي شهيد محرابة، دعاي عمر خطابة يا ارحم الراحمين، دعاي كاتب قرآن، دعاي شهيد إيمان، دعاي عثمان عفان يا أرحم الراحمين، دعاي أمير أبرار، دعاي خاون ذوالفقار، دعاي حيدر كرار يا أرحم الراحمين، دعاي صحب تابعين، دعاي من صلاح الدين، هواري أهل يقين يا أرحم الراحمين، دعاي پاراستنی جان، دعاي پرچين ايمان، دواي دردي بي درمان يا ارحم الراحمين، دعاي هجاري بي كسا، دعاي زليلي بي دسا، لجيهمو دعاي بسا يا ارحم الراحمين، دعاي ربيعي لشو هتاك چاوي چتخو هوارك لذات يو يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين رحمن.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: ئەی خوداوەند، بە حەقی بێنەزیریت، بە حەقی پادشاهی و بێ وەزیریت، بە ذاتی پاکی بێ وێنە و میسالت، بە عیلم و قودرەت و جاه و جەلالت، بە حەقی سوورەی ئەلحەمد و ئیخلاس، هەر لە فاتیحا تا سوورەتی ناس، بە ماڵی کەعبە و بەیت المقەدەس، ڕوحی ئەنبیا و هەرچی تێیا هەست، بە حەقی گوڵبژێری ڕەهبەرانت، محەممەد خاتەمی پێغەمبەرانت، بە ئیمانی ئەوانەی خاسی ناسن، بە چاکانێک کە زۆر چاک

برنامەی بوژانەوەی دڵەکان. بوژانەوەی دڵەکان بەرنامەیەکی ئیمانیە. بەڕێز مامۆسا مەلا مووسا بیارەی پێشکەشی دەکات. بەرنامەی بوژانەوەی دڵەکان.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: لە باخچەی فەرموودەکانی پێغەمبەرەوە سەلەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم.